wo mrekɔ a wodi die wie na sɛ wonom ne enam yɛnsa echi na sɛ wo hu sakraye bi a ko hu doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dru a e free shalina healthcare fda agye gbedin kratoyi atum